0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til Avedabage.
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage.
1: Ja, ja da, på Herverk, Café Herverk ja, og i butikker også Big Dipper og litt sånn tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går i. Jeg er veldig spent på hva som skjer i ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe i det hele tatt. Men det er veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme i gang med forrige salestikk.
1: Åja, med fra hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok i stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det er masse låter her.
1: Ja... Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Skogen, altså, synes jeg liker så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi er alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer på det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de

0: Ja, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sarah, det et helt annet navn, egentlig. H-en
1: vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Headsetet, da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Og det knitter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinens med The Visitors, en klassiker iskall og om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, hva du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt invitert på ditt show.
1: Er det på tide?
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Når og hvor, hva det, hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Nå skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter. Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig. Men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Det kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Også et eller annet
0: med... Vi er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det du kan tenke deg selv at...
0: Så da er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå hjem.
0: Er sjelden der.
1: Ja, ja, altså.
0: Men veldig gøy når man først er der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg har vært tull. Nei.
1: Men du, det Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det ikke Lindy, Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det ikke Trekrem, men etter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det var en major
0: makeover. Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskiva deres selv. Norsk...
1: Visepop, nei.
0: Ja, visepop.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpop. Ja. Pop-rock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det du var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det nei. Rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo, altså, sjøen. Havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Ai, og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. Vest
0: eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja. Det ser ut som,
0: er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som er på en måte Miami Beach nå. Det er sånn hvit sand, og det er masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det er der den festivalen var før?
1: Ja, men det er på den delen som er mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små, men sånn...
0: Sandvika er noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der er det rent vann.
0: Jeg
1: så ikke en eneste dong, ikke den eneste potetgullpose, ikke den eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva, jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg, en Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar, og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger?
0: Ah.
1: De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta. Og så,
0: jeg jo medlem av Oslo Badstueforeningen, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på, i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne
1: greier,
0: ja.
1: Det nedenfor Frisja.
0: Mm.
1: Men der kan man egentlig ikke bade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes ikke jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallene ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type 1,5 meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk Deilig. Går forbi da, og kruser, og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens!
1: Setter seg opp med meg og bare, hei, hå! Men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er så, det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du, det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt død, men ikke helt, så det er håp. Det er håp i hengende snøre, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hip-hop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg er superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall... 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er...
0: Heter?
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt da. Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn da.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Den siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag! 7. august! Klokka 8! Juhu!

0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for en hver, alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Så ja, det så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult, da blir det, tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis det kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig, ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. Åh, fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Og hvordan, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve det, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrød-aktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Nå kan folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, det finnes det også.
0: Ja.
1: Har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, mm. alle kjøp... Hva heter det? Kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle kjøp... Hva heter det? Kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersiær... Altså en som har en butikk som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja. Kolonial?
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial? Kolonialtiden? Nei. Colonial Times?
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøye-cola.
0: Ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøye-cola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, hvor du, altså, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende, da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy, da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, ja. Inviter vennene dine.
1: Ja, og betal. Man kan sikkert bare, hvis de ikke kan komme, så har det sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har den satt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, Al.
1: Ja, fordi de spiller for Israel.
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-ene veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre da for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede I kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det jeg tilgitt
1: da. Da et hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy inn til Budapest tidligere I sommer.
0: Var han der, ja? På
1: det var flyet. Han som var kaptein.
0: Oh, ja, han var på kaptein, ja. Jeg trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var jo han var det, flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han skøyer, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken. Bettina.
0: Ja, off, deilig
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned Så var han jo kaptein
0: Ja, da var, han, da var han ordentlig tullebok
1: Fin fyr
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage
1: Nei

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel en hver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men er du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Er det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Å, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Å, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, men dette er
0: vegansk dette altså.
1: Ja, dette er vegansk, skjønner
0: jeg. Å, ja, men da er det greit å sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, Harald?
1: Oi, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler, jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier i røykvarsleren på en stund, og det jo 2 timer siden du satt den pizzaen i ovnen. Det lukter det ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det, husk at jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, det litt bra. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batteri i røykvarsleren? Høre om det noe gærent?
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, jeg får ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk en gang. Jeg tror ikke jeg liker han. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo... Han prøvde å gi ut stupa, han, og det... Da sa jeg... Da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn... Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskapet på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikker I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar, han. Eller jeg kjenner han ikke, han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss du har, og når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen av ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og jeg tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lyd.
0: Ja, det sånn det blir.
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom 3 og 4.

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenvende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch viel.
0: Gegen ohne.
1: Um.
0: Um.

paper kites on the train ride home. Og hva passer bedre da enn å sette på en låt som heter Call Me When You Land? Den synes jeg fin. Altså, når du ute og flyr, så er du på en måte litt avskjert fra verden. Det kan jo være veldig, veldig deilig. Men det er så hyggelig å bli på en måte ønsket velkommen når du lander. Hadde du en god flytur? Landet dere trygt? Er det sånn at du vil bli hentet på flyplassen? Og så videre, og så videre. Call Me When You Land er på en måte en sånn kjærlighetssetning. Og det er kanskje litt derfor jeg valgte den sangen også. De heter Old Sea Brigade, og det er Luke Seatlesing som er med de da, på denne låta. Ja, Call Me When You Land. Tenk litt på hvor godt det er da.

0: Land, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Herlig, herlig.
2: Det bra, bra for astmaen. Lyden lettøl. Ja.
1: Folkeøl.
3: Folkeøl. Prøv å ta det litt pent i dag. Jeg skal på kino senere, så...
1: Hva du skal se?
3: Dune 2.
1: Ja, ah, fett.
2: Skal se begge, tenkte jeg snart.
3: Den må ses. Ja, du kan se begge faktisk på kino nå.
2: Går, begge, går den første også?
3: Du kan se begge to, hva de kaller det, sånn maraton.
1: Ja, anbefales...
2: Ja, kjempelyses med...
1: Ja. Ja, det dritbra, men det jo liksom... Du må se det på kino, eller sånn, det på en måte...
2: Ja, lyd og...
1: Mm. Ja, det jo på en måte hele screen. Poenget, da, på en måte.
2: Jeg så... Altså, prøv å finne den beste kinosalen nå, du kan, på en måte. Ja.
1: Vega.
3: Ja. Ringen ganske bra da.
1: Helt sikkert.
3: Vega kjempebra.
1: Vega dritbra.
3: Enig.
1: Vi ble tvunget til å gå på Colosseum 2.
3: Åh, oh, Colosseum 1.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er den kuperen, ikke sant?
3: Ja.
1: Ja, det, Colosseum 2 var ikke noe bra til Dune, ass.
3: Det var litt, en liten sal.
1: Ja, og så ja. Det var litt sånn... I forhold til Vega så var det litt sånn crap lyd og sånn. Ja.
2: Gammelt, vet du.
1: Ja. Ja.
3: Jeg synes jo Colosseum 1 jo relativt gammelt, selv om de har jo sånn surround-greier og sånn, så det jo jævlig bra lyd der da.
1: Okay.
3: Ja. Men det en gammel sal, men jeg elsker den. Jeg synes liksom det fett, for ja, det så svært, ikke sant?
2: Ja, det jo stilig da.
4: Det vel, og på Storo det vel sånn IMAX-sal.
2: Mm. Ja. Det der jeg pleier å gå på kino, for det nærmest.
3: Ja, ja.
2: Odeon.
4: Odeon,
3: ja. Odeon, ja, eller Odeon. Ja, nei, men da tror jeg vi bare begynner.
4: Yes.
3: Velkommen til Saras gjestebud på Radio Rakel 99,3 FM, eller streaming. I hvert fall, i dag så har jeg noen gjester i studio, og det et band. Og de kaller seg Danakil Safari, eller hva?
4: Det stemmer.
3: Og da har jeg med meg tre gutter fra det bandet. Dere vel flere, kanskje fem pers.
4: Vi fem.
3: Og da har vi, sammen. Ja, og da kan dere introdusere dere.
2: Jeg begynner med meg, heter Emil, og spiller saksofon i bandet.
1: Ja, jeg heter Tobias og spiller trommer.
4: Og jeg heter Truls og spiller tangenter og litt diverse perkusjonsinstrumenter.
3: Ja, så dere spiller, men da har vi to som mangler da, og det
1: Andreas på bass og Jakob på trompet og litt sånn effekter.
4: Ja, det blir.
1: Ja.
3: Ja.
4: Så hadde vekk i flere ting etter hvert som vi spiller.
3: Grunnen til at jeg har invitert dere i dag, eller jeg er jo fan av dere da, jeg oppdaget dere på MIR når dere spilte der sammen med Wild Man Rhythm.
4: Yes.
3: Og sånn som jeg har forstått det, så dere også favorittbandet deres.
1: Crash.
3: Nei, var det ikke sånn. Men uansett, det var siste gang jeg så dere. Og har dere spilt noe siden da?
4: Nei. Jo, vi spilte på ingen steds.
3: Ja, ja. Ja noen da?
4: Det var i fem.
2: Var ikke det uka etter eller noe?
4: Ja, det var rett etter.
3: Var det fullt hus da, eller?
4: Ja, litt halvglissent. Det kom, vi spilte ganske tidlig, fordi bassisten vår skulle videre til en annen jobb. Så vi spilte han i 7-tida, tror jeg, 7-8-tida.
3: Ja. Ja, var det helgedag, eller var det midt i uka?
2: Fredag.
3: Det var en fredag til og med.
2: Ute på kvelden var det stappfullt, altså var bare at vi var helt først.
3: Ja, nemlig. Fordi Ingensteds jo et sånt sted som drar folk uansett nesten hva som skjer, ikke sant? Så da håper jeg det var mange som oppdaget dere da, som ikke visste kanskje noe om dere fra før. For dere jo relativt ny.
4: Ja,
3: altså ikke som musikere, men som band.
4: Vi har holdt på et par år, men det er ganske lav frekvens mellom ja, vi spiller. Det kan fort gå et halvår mellom hver gang vi møtes og spiller, ja. Eller spiller
2: Det er ikke det vi prøver, det er ikke det vi sikter mot, men det hender at det bare blir sånn,
3: ja. Ok, og dere, jeg regner med at dere som så proffe musikere som dere da, sånn som jeg har forstått det, med fartstid og sånn, så har dere sikkert mange andre band dere spiller i. I hvert fall noen av dere, eller?
2: Stemmer det, ja.
3: Ja.
4: Det ja. Vi jobber jo på en måte med musikk ja. På forskjellige måter. Ja.
2: Alle sammen.
4: Ja, alle sammen. Ja. Så det her jo bare litt sånn en sånn leke... Vi møtes
3: og gjør
4: det vi synes gøy, ikke sant?
3: Ja, ikke sant?
4: Og så er det kjempegøy, så vi har jo lyst til å få det til så ofte som mulig.
3: Ja, fantastisk. Det jeg liker veldig godt med den typen musikk dere spiller, er jo det at man på en måte Det är liksom krautrock rock att man på något sätt blir med och bara glömmer tid och sted att man blir vad heter det att man kommer in I en jag skulle då säga en transe men man blir bara sugd in I musiken då så kan ju jag vet inte hur länge låtarna deras vare men de kunde säkert ha strukket en låt säkert I
4: ja, helt riktigt
3: längre än en vanlig låt vare på Spotify ja, ja, I alla fall
4: det är väldigt mycket improvisation och liksom
3: ja det är lite jazz ikke sant
2: definitivt ja.
4: Etiopisk jazz vel, altså,
2: det sjangeren.
4: Det sjangeren.
2: Ja, I hvert fall utgangspunktet.
3: Ja, ikke sant. Og når vi kommer tilbake til navnet deres da, Danakil Safari. Jeg lurte jo på, før jeg googlet det, så lurte jeg på hva det for noe? Det en fyr? En safari? Nei, en safari.
4: Det vel en slags joke, kanskje? Eller sånn
2: på måte.
4: For Danakil en ørken som ligger I Etiopia da. Som veldig lite...
2: Gjestmild.
3: Ja. Ja, jeg sjekket ut det også. Og der det vulkaner og...
2: Syresjør.
3: Syresjør, ja. Og det tørt og jævlig. Så det, du overlever ikke der uten en guide, sier de på YouTube, på safari der.
1: Nei.
3: Så...
1: det vel Danakil Depression, gjør det ikke det?
3: Ja, jo, det heter det. Ja, stemmer
4: det. Det det området med, ja.
3: Ja.
2: Laveste punktet I Afrika.
3: Det derfor det heter Depression, ja. Mm. Ja, nemlig. Jeg stusset litt på Depression. Hvorfor heter det det? Det må være noe med det, eller undertrykk, tenkte jeg.
4: Vi snakket vel om å kalle oss Danakil Depression.
2: Ja.
4: Men så fant vi ut, for det første det et annet band som heter det.
3: Det det?
4: Og for det andre så høres det veldig ut som svartmetallband.
2: Så. Det høres veldig negativt ut.
4: Ja. Ja. Så vi tenkte at Safari var litt mer...
3: ja, jeg googlet jo og sjekket om dere var på Spotify. Det var jo masse band og ting og tang i liksom noe som hadde med navn å gjøre, men det jo ikke så rart, for det jo et sted I ja. Afrika. Men dere var ikke der enda. Nei. Eller kanskje aldri?
4: Jo, nei, vi jobber med saken. Vi holder på med skive.
3: Gjør dere det?
4: Ja, ja, ja. Men det, vi har på en måte... Vi har tatt oss god tid nå. Vi håper på å få den ut, kanskje I løpet av sommeren, eller I hvert fall I løpet av... Ja, så fort som mulig vel egentlig planen vår.
3: Ja. Og den konserten dere skal spille nest ut på MIR, det ikke det?
2: Stemmer det. Stemmer.
3: Og det på torsdag 2. mai.
2: Mm-hmm.
3: Da spiller dere fra klokka 9.
4: Det ja.
3: Mm. Jeg gleder meg stort Så folkens, dere må kjøpe dere billett Eller kom og kjøp billett I døra På torsdag 2. mai På MIR
2: Dere kommer ikke til å angre
3: Nei, det kommer dere ikke til å gjøre Garantert ikke Og så blir det kanskje en DJ etterpå Det får vi se
2: ja, Det alltid fest når Danakil spiller
3: Det det altså
2: Så Bare kjøre på.
3: Hva var det stod på en eller annen sånn tekst om dere da? The Witches Brew.
2: Jaså?
4: Witches Brew? Bitches Brew.
3: Nei, bitches, ikke yeah. witches.
4: Miles Davis. Så det vel litt
3: ja,
4: sånn...
3: Det
4: blander litt danserytme med litt mer improvisert musikk og...
3: Ja, det var der referansen kom fra.
4: Var det du som skrev
1: det? Jeg tror det var Emil, kanskje?
2: Ok.
1: Moderne Bitches Brew?
2: Ja.
1: Det jo litt... Det var bra, Digi Bitches Brew.
4: Veldig, veldig kul.
3: Ja. Men skal vi ta en låt da, fra, som dere har I, hva det, studio? Et opptak fra studio?
2: Yes. Stemmer det, det spilt inn... I studio, men det ikke vår låt, vi må understreke. Det en klassiker ja. I sjangeren.
3: Skal vi se, det må vi få til. Skal vi introdusere lytterne til hvordan dere høres ut live før vi fortsetter. Og den heter Yekatit by Mulatu Astatke. Ja, jeg sier det sikkert helt feil, men...
4: Det en gurun I etio-jazz-sjangeren heter Mulatu Astatke. Det en... Ja. Veldig kul musiker. Så Yekatit en låt han har skrevet, som vi coverer live I studio da.
3: Ja, da prøver vi å høre på den.
1: Yeah.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.
1: Og de kan dere bare vente på og glede dere i... Nei, ok. det jeg skulle spørre om nå, det var jo, ja, har du noen tips? Har du noen tips til enten politikerne eller til folk som ja, kanskje ikke tør å hoppe helt, eller hva, hvordan skal de hoppe? Altså spirer, kanskje de sitter i skap og skriver tekster, altså, eller synger. Altså, hva ville du gitt eller som inspirasjon eller råd? Hvis du bare har lyst til å vise, du har noe å si, du vil ha det ut.
2: Ja. Sånn, først, det første jeg har lyst til å si er at jeg håper at sånn rent politisk, det har jo skjedd et eller annet med prioriteringen av kultur da, i, som helhet liksom.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er, eller det er ganske farlig, for at det, jeg tror det er... For mennesker er ikke klar over hvor stor verdi kultur har, og hva det gjør at alle egentlig trenger det i livet sitt, og det at det er gratis å høre på musikk, sånn tilsynelatende da,
1: ja.
2: Eller at det er at man kan få kultur bare å ta det for gitt, da, det mener jeg, det er luksus.
1: Mm.
2: Så, og det å prioritere kulturen, det, og i hvert fall i tider hvor, som vi er i, hvor det snåle skjer rundt oss, så tror jeg ikke det finnes noe lysere enn kulturen, ja.
1: Nei, og, det må,
2: og samhold.
1: Ja, og hvis ikke vi har det, så altså folk, de har jo, ikke sant, vi kaller det leisure time. Altså, du skal altså, samle krefter sånn at du orker å være menneske, rett og slett. Og gå på jobb, kanskje noen bruker det, jakt eller sport, men ikke sant, veldig, veldig mange, både utøvere og ikke sant, lyttere og publikum, går jo ut og har sosiale ikke sant, relasjoner, får endorfin, gode ikke sant, kjemikalier, og liksom føler at ja, det her var veldig hyggelig, og i morgen er det mandag igjen, ikke sant, og så kjører vi den runde en gang til. Men i hvert fall til helgen så skal vi på teater, ikke sant, så vi har, ikke sant, befolkningen blir friskere som helhet, og de vil jo at folk skal stå opp om morgenen og jobbe mer, så da må de ha et, altså det hjelper ikke å fjerne, ikke sant, de der fancy kantineperksa, og så si samtidig, du må svare på flere e-poster, altså du må jo ha, ikke sant, du må ha lykkelige folk som har det godt, og så må du ha ja, mulighet til å recreate yourself.
2: Ja, og det kunst eller kultur gjør er jo å være i ett med tiden,
1: ja.
2: At man prosesserer det man står i.
1: Ja.
2: Det er jo det vi gjør på en måte. Så ja. Det å dra på konsert, dra på teater, eller også alt da, kulturen involveres, er jo en slags prosessering av det vi holder på med.
1: Ja.
2: Og det er mennesket avhengig av, for ellers så blir vi ulykkelige.
1: Ja, og da er det liksom, da, hvis folket i et land er bare generelt ikke sant, deprimerte, da, ikke sant, da blir det mer syke folk, og det blir mer ikke sant, ventetid på legen hos DPS. Altså, det er bare baller på seg, og så plutselig så er vi bare syke.
2: Ja.
1: Så er ingen glede. Nei, det var trist.
2: Ja, det var,
1: vi skal ikke ha det sånn.
2: Nei, vi skal ikke ha det sånn. Så,
1: la musikk i blomstre.
2: Nei, ja, ikke sant? Ja, viktig med kultur, det er jeg vil bare si det til politikerne i hvert fall. Og i det, hvis ikke jeg hadde hatt musikk, eller hvis ikke jeg hadde kunnet drive med det, eller hvis jeg ikke som barn hadde blitt eksponert for det, så hadde på en måte, det hadde jo forandret hele mitt liv.
1: Du hadde sikkert vært en rastløs person.
2: Jeg hadde vært lei meg, tror jeg. Og jeg hadde ikke hatt noe ålreit, hvertfall. Mm. Så det er jo ett liv, da.
1: Ja.
2: Men også tenker jeg at det kanskje er ganske mange liv, da.
1: Ja, mange.
2: Og som barn så trenger man å eksponeres for ulike type ting,
1: ja.
2: For å finne ut hvem man er. For ellers så blir det... ellers så kan det fort bli ganske... at ting blir veldig likt, da.
1: Ja.
2: Man har behov for masse forskjellig.
1: Kanskje det tar mange år før man kanskje finner noe, ikke sant, som er det du egentlig vil drive med, eller det er, ja, det, man, man må være lykkelig i livet. Man må!
2: Nei. Ja, man må være lykkelig.
1: Nei, det går jo opp og ned da, hvis ikke det hadde vært depresjon og tristhet og ikke sant, tragedie, så hadde det ikke vært glede, strålende lykke og ikke sant,
2: ja, ja, ja.
1: Framgang. Nei,
2: nei ja, man må, ja, man må ha begge deler.
1: Mm.
2: Men ja, så det var en liten sånn der skubb bort på politikerne, at de må fortsette å prioritere, eller de må egentlig skjerpe seg litt, og så mm. og fokusere på kultur da.
1: Ja.
2: Og at de skjønner at det viktig. Men, mm. Men ja, tips eller tanker, hvis man litt usikker på hvordan man skal hoppe, eller hvis man kjenner at man har behov for å, at man har lyst til å lage noe eller gjøre noe, men ikke helt vet hvordan man skal starte, mm. så tenk et sånn helt konkret tips, og det er å konkretisere noe for seg selv, og det kan jeg, hvis jeg lager en skisse, eller jeg sitter på gitaren, eller ja, og bare ta et lydopptak, og så kan jeg kanskje ende opp med å få at jeg bare har et sånt drittopptak, liksom, men det, da vet jeg i hvert fall, ok, da er den kapra der, og så kan jeg samle det noen ganger, så det jeg kan gjøre er å bruke enten SoundCloud eller disco eller hva det heter, mm. at jeg lager albumet fiktivt da.
1: Oh, ja. Ja.
2: Ikke sant? Så hvis jeg har 10 drittopptak,
1: ja.
2: Så samler jeg de, og så kan jeg tenke, så kan jeg prøve, så kan jeg drømme litt, ok, hva slags følelse får jeg, ok, hva tekstlig er jeg innom, ok, hva kan jeg kalle plata, mm. ok, kan jeg finne et bilde som kanskje kan jeg, kanskje jeg kan knytte det bildet opp mot de der drittopptaka. og så til slutt så har du på en måte en slags, da har du på en måte en plate, og så trenger man jo ikke lage en plate, eller man kan jo bare gjøre det med, men at man konkretiserer det man, de ideene man har.
1: Mm. Samtidig på et sted, og får liksom prøve å forme det til.
2: Til noe som du, fordi det er jo bra å være ubevisst i å lage noe,
1: ja.
2: Men at man gjør det bevisst, en slags sånn der ja, jeg setter det i system for meg selv da.
1: Ja, ikke sant? Og så hvis du sitter og øver eller kommer med noen melodier, så kanskje bare gjør det, ikke sant? Og ikke stopp fordi du kanskje, nei, det hørtes rart ut, bare som du sa, bare la det gå seg selv altså.
2: Ja, og så hvis det låter dritt, så det gjør jo ikke noe.
1: Nei, for det er ikke ferdig enda.
2: Nei, nei, og jeg tenker man må skrive masse dritt før det blir bra.
1: Ja, det er ikke sånn at du plutselig er bare sånn genial låtskriver første låt, kanskje noen er det, men ikke vet jeg.
2: Nei, og dritt kan også være bra på en måte, så jeg tenker liksom, hvis du bare er åpen i prosessen hvor du slipper ut da, mm. eller hvis du bare åpner opp for at, og noen ganger, når jeg sitter og skriver, så kan jeg skrive skikkelig, at jeg skriver noe som jeg synes er dårlig,
1: mm.
2: men jeg trenger å skrive noe dårlig,
1: ja.
2: Fordi det er ikke så farlig.
1: Nei, ikke sant?
2: Men det kan føre til at åja, men da det føles uansett bra å få det ut, og så fører det kanskje til at åh, nei, men det vil jeg heller ha gjøre sånn,
1: mm.
2: og da vet jeg hva jeg ikke skal gjøre og hva jeg skal.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det er jo som å bygge på en måte, altså med klosser, det er jo forskjellige,
2: ja, ja.
1: Biter som skal passe sammen og se fint ut eller høres ut da, fint eller bra eller
2: ja.
1: Make sense, noen har jo sånn støymusikk også, uten noe som helst slags, det er bare det er jo også ja, ja. Gøy eller spennende på sin måte også,
2: det er supergøy, ja. Så musikk er jo alt, og ikke tenke at man skal vite hva det er før man har begynt liksom.
1: Nei, og du har jo sikkert da sant, din egen, du har jo din egen lyd som, måte, som du vil få ut, som du kanskje ja. Ser eller hører for deg også. Hvis noen sier, nei, den kan ikke du ta bytte på det her og sånn, bare, nei, dette er min sang, min låt, min melodi.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Noen ganger så er det jo greit hvis du har en veldig, veldig dyktig produsent, da, så kanskje, oi, shit, mm. så får du enda bedre låt, ikke sant? Men ja, ja. Ikke hvis de sier du burde, ikke sant, lage pop, for eksempel, i stedet for blues.
2: Nei, det er ikke bra.
1: Nei.
2: Man må liksom styres, man må tørre, eller ja, man må stå i den man er.
1: Mm.
2: Og faktisk når jeg studerte det, eller tok den der bacheloren i sånn låtskriving og produksjon.
1: Den der bacheloren. Producer.
2: Den der
1: Mr. Producer. Bachelor. Mrs.
2: Nå kommer produsenten, vet du.
1: Ja.
2: Men da skrev jeg bacheloroppgave om autentisitet. Ok, hvordan finner jeg min stemme, min, det som er meg? Også fordi man, i å lage en låt, så har du jo, altså du har et hav av ting du kan gjøre, og hvert valg du tar, blir jo en annen låt. Så du er jo hele tiden imellom alle låter.
1: Ja.
2: Altså hvis du tonalt går dit, så er det en annen låt.
1: Ja.
2: Enn hvis du går, ikke sant? Hvordan plasserer du hvor du skal gå?
1: Mm.
2: Og hva er den autentiske veien din?
1: Nå lager du sånn,
2: ja.
1: Sånne bølgelyder oppover.
2: Ja.
1: Nei, bølgelyder, ja.
2: Nå sitter jeg og viser liksom med hendene.
1: Bølgebevegelser.
2: Bølgebevegelser.
1: Mm.
2: I at ved de valgene av toner, så er du egentlig alltid på nippet til å lage en helt annen låt. Og det er veldig fascinerende for meg.
1: Mm.
2: Fordi det betyr at hvis jeg flytter tonen der til der, ikke sant? Så har jeg laget en ny låt.
1: Kanskje du har to låter da?
2: Da har du to låter.
1: Ja, det er jo
2: gull. Og tenk hvor mange låter du kan lage.
1: Skjøt bare ved å endre på en liten tone, eller?
2: Og hvor er du? Hvor er din hvor er den autentiske melodien din?
1: Ja, ikke sant?
2: Og det å finne det, det er sikkert det man som låtskriver eller artist eller kunstner eller hva enn, det er jo det man prøver å finne,
1: ja,
2: akkurat der hvor tonene treffer akkurat der de skal.
1: Mm.
2: Men, og det er jo helt umulig egentlig å vite hvordan man skal få til det, men i den oppgaven så gjorde jeg i hvert fall research på hva det vil si og hva autentisitet er da. Og da var det en sånn forsker, nå husker jeg ikke hva han heter, men han snakket om at det meg er liksom en ting, men så har jeg en indre, det er et indre jeg, ikke sant? Og det er den du vil at skal lage melodien, ikke jeg.
1: Ja, den er underbevisst i deg.
2: Underbevissten.
1: Ja.
2: og hvis underbevisstheten lager melodien, da er det jo ikke et valg nesten.
1: Nei, for da er det bare sånn, det blei.
2: Yes. Og det er der du vil være, tror jeg.
1: Ja.
2: Og da må du jo ikke tenke så mye, da må du være åpen for alle noter, alle toner.
1: Mm. Ja.
2: Og da vil du finne din autentiske lyd, tror jeg da.
1: Ja, men jeg synes det er spennende da, med noen gjester og sånn, som lager, kanskje de har et rockalbum eller punkalbum, men ikke sant, noen har sånne små surprises, ikke sant, inni låta, midt i eller sånn. Ja. Plutselig går det opp og ned noen toner, og så er det plutselig noe helt annet, og så går det tilbake, liksom. Det er sånn, liker litt sånn surpriser. Oi, hva var den lyden på slutten der, liksom? Ja, plutselig, eller sånn morsomme ting, som er litt sånn, hva heter det?
2: Mm.
1: Er det en slags opera? Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså oppbyggingen, jeg har ikke peiling.
2: Ja,
1: opera har jeg lyst til å begynne å synge, ikke at jeg kan det. Jeg har lyst til å høre på kvinnelige stemmer, opera.
2: Er opera er superfint da.
1: Ja, og det, jeg visste ikke at det, før litt siden bare, at det, ikke de brukte mikrofon.
2: Altså, ja, det, at de har den kraften, ja.
1: Ja, det skal være liksom vanligvis uten, eller ja, i sånn akkult. Ja, bare hva? What?
2: Det var litt bra da.
1: På 20-tallet og sånn, så hørte jeg på, det var i teaterbransjen da, eller på, det var ganske mye sånn fresky shit som foregikk på sånn teater på 20-tallet.
2: Ja.
1: Det var den seksuelle revolusjonen, det var ikke på 60-70-tallet som folk sier. Det var på 20-tallet visst.
2: Ah.
1: Det bare var helt gærne folk, fløy rundt og var ville.
2: Å herregud, ville da.
1: Det var derfor jeg hadde kikkerter. Neida. Ok. Hvor, da, det er veldig fint da, og...
2: Jeg må bare si en ting.
1: Ja.
2: Siden du sa opera,
1: ja.
2: Altså, har du hørt på Coco Rosie?
1: Det navnet tror jeg har hørt, ja.
2: Hørt
1: men i annen sammenheng kanskje. Nei, ja, jeg har en jævla fin låt som jeg tror jeg lastet opp på radioen også.
2: Ja,
1: ja.
2: Det. Og det, fordi det er jo to søstre,
1: ja.
2: Og hun ene synger opera, og hun andre rapper, og de produserer helt ville plater, det har vært... De er helt rå, og det er...
1: Sjekk ut mer, for jeg husker en låt veldig godt, men...
2: Ja, jeg lurer på... Husker du hvem låt er? Jeg lurer på hvem det er.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Og så er det noe sånn der... Sånn,
2: ja, ja, sånn, masse sånn...
1: Ja, sånn trans-aktig musikk eller noe sånt også.
2: Ja,
1: sånn,
2: ikke sant? Ja. Det er bare helt... Altså, ja, den verden her.
1: Ja, det, jeg husker den låten så jævlig godt, og den, jeg tror jeg sa sammen først, og så bare, hvem er dette her? Ja. Men de hadde jeg helt glemt, så de har jo sikkert flere fine låter.
2: Ja, ja. De burde sjekke ut. Ja. Det er også tips.
1: Er de norske? Skulle ønske de var?
2: Å nei, jeg tror de er vel fransk, halvt fransk eller noe.
1: Ja, da fordi i hvert fall, jeg kan jo spørre de kanskje, kan ikke dere sende oss litt musikk til Norge? Vi har en norsk radio her, så vi vil ha litt fransk musikk.
2: Ja, fordi, vent, jeg må sjekke om de er franske faktisk.
1: Nei, jeg ringer Frankrike nå. Neida.
2: Fordi de er jo, jeg var faktisk, dro til, jeg og venninna mi dro til Berlin og så disse live. Oi. Og det var helt, det er den beste konserten jeg har vært på. Altså.
1: Oi, er det det?
2: Ja. Jo, de er, ikke sant, det er det. De er født og oppvokst i USA, men ja. De har bodd i Frankrike liksom hele livet.
1: Ja, men det var jo bra, fordi nå tenker jeg at de ikke bodde i USA.
2: Ja, absolutt. Så de kommer altså fra, og så er jo musikken blanding av både pop, blues, opera, elektronika og hiphop, og det er ganske rått også å få alle de inn i en pakke.
1: Ja, jeg liker det veldig godt, ja. Med sånn, for da, ja, det er interessant og mange forskjellige ting. Coco, ja. Hvordan staves det?
2: C-O-C-O Rosie. Jeg husker altså, mutteren spilte plater av de på CD-spilleren i bilen, liksom, på vei til skolen.
1: Oi, bra musikksmak, moren.
2: Ja, hun har virkelig vist meg sånn ordentlig spennende ting, liksom.
1: Det er jo veldig bra, da. Det er jo, det har jo mye å si det også, at man liksom, da får man liksom, da vet man hva som finnes, og man får kanskje flere ideer også, eller når man skal lage.
2: Mm.
1: Kult, jeg har lagt henne på favoritt, skal jeg sjekke ut.
2: Ja, herlig.
1: Ja. Nå sitter jeg bare og tygger pianetter, så jeg håper det er noen RSMS, hva heter det?
2: ASMR, ja. Det blir en ny ASMR nå,
1: ja.
2: Med nøtter.
1: Mm. Nei. Ja, og du er jo på, sikkert, du er på Spotify og forskjellige steder. Er du på nett? Nei, er du på, jo, du sa jo SoundCloud, nei.
2: SoundCloud. Ja, jeg er der også. Jeg er på alle sånne streamingsteder, liksom.
1: Og Instagram og... Og Facebook?
2: Instagram er aktiv, og Facebook også.
1: Du er vel på TikTok også, du da?
2: Jeg er innom TikTok, vet du.
1: Det er jo der dagens folk blir påvirket også til forskjellige ting, blant annet, hva var det nå? Ja, det var noen rare trender som foregår der.
2: Ja.
1: Du skulle dytte noen ut i veien, eller rett og slett, nei, jeg husker ikke, det var helt sånn random shit, folk dever liksom.
2: Det er helt sprøtt, det er en verden jeg forstår i det hele tatt.
1: Ja, jo, jeg er bare sånn, ja. Men det er jo til og med på Dollar Store, på Grønland, så er det sånn TikTok-favoritter. Ja. Det er den nye verden nå, liksom. Har du noe, så får du det ut på TikTok.
2: Ja, ikke sant, ikke
1: kanskje
2: sant.
1: Kanskje jeg må åpne en konto. Nei, jeg orker ikke. Jeg er redd for Kina. Unnskyld, Kina, ja. Det kan komme hit til jo. Og du er på, har du hjemmeside forresten?
2: Ja.
1: Ja, og det er?
2: www.vårin.com.
1: Ja, med to A-er.
2: Yes.
1: Og der kan du sikkert kjøpe, kan du kjøpe plater der, eller har du det ute i kjappene?
2: Der kan du kjøpe plater, eller så kan du gå innom Tigerkjappa i Oslo, rett ved Storgata.
1: Ja.
2: Kan du stikke innom der og kjøpe både CD og vinyl og kassett.
1: Veldig, veldig gøy. Og kassett også?
2: Ja.
1: Oi!

0: TV Noise fra Notodden med Desolate Breath. Nå har det kommet utrolig masse mennesker ute i stua, ja, si, Mari.
1: Nå er det, det er helt fullt her. Altså, hvem er det du vil ha?
0: Vi tar Fredrikstad først. Inn, ja. Okay. Så da regner jeg med at Sweep kommer og Echo Image. Hei, Trine. Du, dere får bare, der er det en stol, og der er det en stol, og der er det en stol, og resten må sitte, nei, stå med det. Og så er det en mikrofon her som dere må lene dere så nærme som jeg gjør inntil. Ingen har sagt at vi vel utstyrt. En kan stå eller sitte her. Ok, da tenker jeg at dere kan bare ta en sånn veldig sånn, hvis vi starter der, og så bøyer du deg veldig nærme, og så sier du sånn hva dere heter og hva dere gjør i hvilket band.
2: Jeg heter Jon Erik Mortensen, og jeg spiller synt i Sweep.
3: Jeg heter Fredrik Hansen, og spiller synt i Echo Image.
4: Jeg heter Truls Nygaard, og er vokalist i Sweep.
5: Jeg heter Trine Bilet, og spiller synt og synger i Echo Image.
6: Jeg heter Paul Magnus Ribom, og jeg synger i Echo Image.
0: Vi skal starte med å høre på noe av det nyeste som Sweep har laget. Så skal vi snakke litt bedre etterpå.

0: Liberalism. Liberalism med anstalt eller anstalt.
1: Ja, jeg synes det flottere å si anstalt enn anstalt.
0: Ja. Fra 1991, og Eskil har allerede tatt ledelsen her. Dere kan jo ta en kjapp presentasjonsrunde hvis den herremannen nede i hjørnet der starter.
2: Ja, Tarjei Krog heter jeg.
1: Eskil Trulsen.
3: Truls Bakken.
0: Og dere, er dere kjernen i anstalt?
1: Tarjei er kjernen i anstalt.
0: Mm.
1: For å si det sånn som det er. Han som startet opp hele greia for veldig mange år siden, faktisk. Og så kom vi inn etter hvert, egentlig. Truls var jo også med tidlig, veldig tidlig.
3: Vi har jo faktisk 10-årsjubileum i år. Jeg regnet meg frem til.
0: Ok.
1: Anstalt Propaganda heter vi en gang i tiden, faktisk.
2: Ja. Mm. Ja, mange navn da. Det var jo Murderous, og det var jo Agenda, Hexacon, det var sånne forskjellige prosjekter fra
0: mange sånne fremmedordboksord her.
2: Ja. Det var det vi brukte alle pengene våre på, fremmedordbøker.
0: Det er få norske syntband som for eksempel heter Blomster og bier. Altså, skjønner du hva jeg mener? Man tar gjerne navn fra laboratoriumsverdenen, ja, eller teknologiverdenen, eller noe sånt. Var det de bandene dere tenkte også, eller?
2: Det må du svare på, Trøs, for ja, det er du som fant på navnet.
3: Ja, det var vel heller fordi vi var jo ikke helt regnet som normale, da. Så da passer det jo på en måte å sette seg selv i en anstalt.
0: Så lagde dere deres egen anstalt, liksom? Slapp at andre...
1: Jeg må fortelle noe morsomt nå. Jeg søkte etter anstalt på internett i går, og fikk opp Bergen landsfengsel. Det synes jeg var morsomt.
3: Jeg håper ikke det er et frampek.
2: Et frampek.
0: Godt mot før spillingen på Oslo Syntfestival. Dere har altså laget musikk i 10 år. Vi skal høre et eksempel på noen nyere ting dere har gjort etter hvert. Men
4: Siri, sorry at vi kommer og ødelegger nå.
0: Hun der blonde babyen.
4: Ja, du skjønner at jeg driver, jeg synes det kjempeinteressant. Jeg har skikkelig lyst til å...
0: Lærer du noe?
4: Ja, jeg føler jeg lærer masse. Men jeg har så immer lyst på en sang i studio.
0: En sang i studio, men vi har jo ikke sånn line-up.
4: Nei, men du skjønner, jeg fant en gitar. Hvem kan spille gitar?
0: En gitar til et syntband.
1: Jeg kan spille litt.
4: Eskil kan spille.
1: Jeg er sånn, mer sånn party-spiller,
4: jeg
1: da.
4: Kan jeg, hvis jeg kan velge, for det er en sang som jeg synes er immer fint, som er sånn der... Now that I love you, start. Hvis du kunne tatt en synt hyllest.
1: Så jeg klarer det. Jeg klarer ikke å... Altså, teksten...
0: Er det det helligbrød?
1: Vi kan se om vi kan klare å få det.
3: Spørs om vi ikke må vurdere ansettelsesforholdet etter dette her.
0: Ok,
1: jeg
0: skal synge.
1: Ja, det er å by på dette her, men det er litt for mye dette her.
4: Jeg et korer, og så synger du.
1: Ok, jeg synger.
0: Jeg følger deg, Harry.
1: Jeg kan en tekst,
4: jeg. Jeg la meg en tekst.
3: Nei, ja.
0: Harry, du har... erfaring i sånne tekst...
2: På direkten, liksom. I dag.
0: På Oslo sin festival
4: er kult i dag. Det er kult.
2: Kom igjen. Der skal vi møtes og... Nei, vet du.

0: Pin, som består av Thomas Kullberg og Alex Jarløv, spilte Rex Trigger fra en av Psychoactivated-samlerne fra i fjor. Mari, nå har du kommet inn her igjen. Du har drevet og gitt kaffe til en del av gjestene våre siden klokka tre. Føler du at du har lært noe ved å møte alle disse norske synterne?
1: Ja, altså kanskje det jeg har lært mest, hvis man kan si det, det det at det jo ganske skummel musikk. Jeg synes den veldig fin.
0: Ikke den poppen vi spilte litt da.
1: Nei, men det en del som skummel, sånn sånn liksom. Men alle veldig greie og veldig sånn velstelt opp enige tøyet.
0: Ja, dress.
1: Høflig og ja, gjerne litt sukker i melken, takk. Mm-hmm. Så jeg tror kanskje at dette litt greia for meg, rett og slett.
0: Yes, ball. Skal du, jeg har jo på meg en turkise kjolen her. Skal du ha på meg den her, som så ja. Fint pakket inn? Som, jeg driter i den flekken. Jeg bruker ja. Gala-kjolen.
1: Bruk gala-kjolen. Men
0: skal
1: kan jeg låne din?
0: Den turkise, ja?
1: Kjempebra.
0: Ja, for det tenkte jeg passer til det lyse håret ditt.
1: Ja, og da kommer jeg på John Dee i kveld klokka 7.
0: Ja, stemmer. Da første bandet går på 7:30, så det lurt å komme tidlig.
1: Det går på. Gud, jeg gleder meg skikkelig.
0: Ja, og så koster det 90 kroner i døra. Det går an å kjøpe billetter der også.
1: Ja.
0: Ok.
1: Var det 13 band, var det?
0: 13 band.
1: 13 band på den 13. Er det bevisst?
0: Du, det en del kunstnere med også, så vi har ikke akkurat 13 utøvere.
1: Ok, det sånn...
0: Lydinstallasjon og videokunstnere og sånn også.
1: Du, hvor mange det som egentlig har vært involvert i denne festivalen?
0: Mange! Åh!
1: Utrolig mange.
0: 50 stykker.
1: Kommer det til å bli mer, tror du? Svegne flere festivaler?
0: Hvis ikke alt går til helvete i kveld, så blir det sikkert en Oslo Synthfestival år 2000 også. Ok.
1: Siri, sånn helt på tampen.
0: Ja.
1: Hva skal du på nyttårsaften?
0: Nei, det
1: kan vi ikke tenke
0: det på. Det tenker vi ikke på.
1: Nei, for det spør alle meg om, skjønner. Hva skal du på nyttårsaften? Og så må jeg alltid snakke om det, så da tenkte jeg skulle spørre deg om.
0: Jeg skal sikkert høre på noe maskinell musikk og grue meg til alt går til helvete eller noe sånt.
1: Men du, nå er det
0: for
1: slutt.
0: Eksempel, ja, det slutt. Vi skal overlate eteren til punkerne i Barrikaderock, men aller først så skal vi spille en låt til med et band som spiller på Oslo Synthfestival. Det X-Maskina, de kommer fra Askim, og låta heter Facing Code. God festival, alle sammen!

0: tre.
1: Møte oss med.
2: Unnskyld? Hei.
3: Hei.
2: Kan vi få spørre deg noe?
3: Ja, hvilken sammenheng du spør?
2: Nei, du skjønner at vi gikk forbi, og så så vi at det var masse ungdommer her.
3: Ja.
2: Og det ser ut som det skal skje noe, så vi bare lurte på om du kunne fortelle oss hva som skal skje her nå.
3: Ja. Her skal det være en konsert. Team Action on the Road heter det.
2: Så det vi har handlet på nå, altså det rett og slett en kristen konsert?
3: Ja. Ja, sånn jeg oppfattet det i alle fall. Ja. Jeg har ikke vært på det før, så det nytt for meg også.
2: Når det konserten begynner?
3: Det klokka 8. Det klokka 8.
2: Åja, det nå da.
3: Ja, det ikke så lenge til.
2: Vi må forte oss videre da, for å få med oss litt sånn stemning rundt konserten.
1: Det takk skal du ha.
2: Takk skal du ha.
3: Vær så god, bare koselig.
2: Ha det bra. Her var det mye rart, altså. Det var masse mennesker, både gamle og unge. Og
1: ja. Jeg lurer på, skal vi prøve å gå inn mot salen der selve konserten skal være?
2: Vi gjør det. Kanskje til og med kommer bak scenen?
1: Det hadde vært noe, altså.
2: Her var det mange mennesker.
4: Veldig bra, skal jeg ta med sånne lakker.
2: Veldig mange unge, pene mennesker her, altså.
1: Det var det.
5: Hei. Unnskyld, kan jeg forstyrre deg litt? Vi fra Radio Rakel og skal sjekke ut hva det her for slags arrangement. Skal du inn hit på konserten?
6: Ja, det er jo sent dette her nå.
5: Det er sent?
6: Jeg skulle jo åpne 19.30.
5: Ja, akkurat.
6: Halv syv, ja. Men det er jo Philadelphia ungdomsmusikk. Det er jo det.
2: Ja, det sier vel mye det. Skal vi gå videre og så se om vi finner noen andre også? Takk skal du ha.
6: Vi må vente her en halvtime.
2: Ja, vi prøver. Nå tror jeg han åpner døra. Skal vi gå inn? Vi sniker oss inn. Hei, kan vi komme inn litt?
7: Hva skal du for noe?
2: Bare se oss litt rundt. Vi lurte oss sånn fælt på hva det var som skjedde her, skjønner du?
7: Å ja, det som skjer her er...
2: Kan ikke vi få komme inn og se?
7: Ja, du tar opp noe av det? Ja, kom inn da. Kom inn. Bare hvis jeg får synge en sang.
2: Vi gikk forbi her, og så visste vi ikke helt hva vi skulle gjøre for noe der, og så vi at det var masse ungdommer som stod utenfor, og så fikk vi høre at det var konsert da.
7: Skal jeg vise deg noen kule å intervjue? Så har jeg lyst til å intervjue noen. Og så står den der fremviseren. Han kan gi deg noen morsomme svar, så ikke han er for stresset da. Så foran der er det masse mennesker, han som sitter i trappa for eksempel. Kan du spørre om noe, vet jeg?
2: Hva skal du spørre om?
7: Nei, jeg vet ikke.
2: Hva er det han driver med?
7: Han er ungdomspastor her. Veldig kul. Så David heter han. Hei David, kan du si også. Det blir han veldig overrasket.
2: Skal du gjøre det?
7: Ja, gjør det.
2: Kan vi gå ned til David og... Altså, nå går vi altså rett ned bak scenen, altså. Jeg føler meg som en journalist. Vi slapper inn overalt. Ja, det neste gang vi skal på byen, da tar vi mikrofonen. Altså.
1: Det gjør vi, garantert.
2: Står vi kanskje litt i veien nå?
8: Thomas, er det ikke?
2: Åh, nå blir det mørkt. Nei, Guri. Du, hva gjør vi nå? Skal vi gå på scenen?
1: Bare sånn. Jeg har bestandig hatt lyst til å spørre en trommerslager om det er... Nei, ja, sett bak.
2: Kan ikke du gå på trommerslager?
8: Uten skudd?
2: Ingen oppe.
8: Var det med eller uten skudd?
2: Gjør du det? Ja, vi gjør sammen. Du, vi radioreportere, altså, kom her. Ja, nå står vi rett ved siden av gitaren her, altså.
5: Ja. Mine evner... Ja.
2: Jeg har jo skjønt såpass at det er ganske sånn kristen, så jeg mener de tidligere sikkert.
5: Så der kom den. Han kan sikkert spille gitaren.
2: Vi kan spørre.
5: Tror du han kan ta en liten trudelutt?
2: Vi spør. Hei, kan vi få snakke litt med deg?
9: Ja, det kan vi.
2: Ja, det var egentlig det jeg lurte på, hva du jobbet med, for den gitaren var så fin.
9: Synes du det? Nå akkurat nå så driver jeg og prøver å bytte batteri på mikrofonen på gitaren. Så da må jeg skru og ordne greier.
2: Er ikke det litt sånn rett før konserten, er ikke det litt sånn nervepirrende?
9: Jo, ganske, så jeg er ganske stresset, kan jeg si.
2: Ja, men da skal vi kanskje la deg være i fred, da. Er Er det du som skal spille gitar I bandet da?
9: Ja, det jeg som skal spille. Skal prøve I hvert fall.
5: Hvilken band det du kommer fra?
9: Team Action on the Road heter vi.
5: Team Action on the Road?
9: On the Road, ja. Det navnet. Så jeg holder til på Hamar og drar rundt I hele Norges land og har konserter og musikaler og diverse sånne. På skoler og menighetslokaler, ungdomsklubber og overalt.
2: Hvor mange det I bandet?
9: Selve bandet består av en trommis, en gitarrist, en bassist og en pianist. Og så har vi sangerteam og danserteam.
2: Så det ganske mange, altså?
9: Ja, det en stor gruppe. Det
2: Så gøy, ja. Ja. Ja, men da får du ha det gøy I kveld, da.
9: Ja, det prøver jeg på. Dere også.
5: Takk.
2: Oi, du, nå ser vi oss og ser ned I salen. Du, vi står på en scene. Der. Nå det 200 verdt på, altså.
5: Oi, der har de åpnet døren.
2: Skal vi late som vi jobber her, eller skal vi gå litt sånn sidelengs ut her nå?
5: Jeg tror vi prøver å snike oss ut. Dette var lærerikt, synes jeg. Det må jeg si, på så kort tid så har jeg lært at Philadelphia en annen enn en god kremost.

søppel, det noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det ikke søppel i naturen.

Du har nå hørt DJ Warp Drive. Hvis du vil høre mer av DJ Warp Drive, kan du komme på Herverk den 4. april og høre han live der. I morgen spiller DJ Baldi på Herverk, om dere hører. Men nå er det på tide å putte hendene opp i været for DJ Terje.